0: Ndiyo yama gangayeti.
1: Omuhu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
1: hey.
2: Savu mamba.
1: Yo yama la.
3: Savu mamba.
1: Savu ni ikau la kuchivokoshi.
0: Yama ndubo shiba kati mikisaya.
3: Savu mamba.
0: Hey, kata katisaya bendune shonjimba.
1: Inamaliza ptasi zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
1: Tena haisheki mbi.
0: Matoye savu mamba. Tini mamba.
2: Ndeku noshe kulia sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Savu mamba.
1: Jikako kotime wane etablisema MV.
0: Chile kiria vya original.
2: Kandi ni kalite superior.
1: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
0: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eneo.
2: Sii, nasire na mkuroze maye rida ambiasi na afemichi ngombwe.
1: Oko rida ambiasi iwe luwa yohowa mofre na hoa mpopolo.
2: Kaji nalundiga muafeningu na hoa mama denize na hoa mama marese.
0: Oko ri perusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyongu.
2: Tuwa mahike chiruba ukandia ya yohowa Stefano na hoa papa.

Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu omwe salo omonyu aswa iwo mundu kutse nyama eya bari hambikano bukoni. Ebiminyikalo byo bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara neriluamo musasi. Okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna beka njika njoko byala omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni kutso mundu iwa bari holano bukoni buno butiri yiteya. Simulisho nyama shomori kutashira sungikisha bari yohorera. Wamalangiro yule na biminyikalo byo bukoni obwe Ebola duwa sonokiria luba ekilamiro kiri hakuhi nawe. Obukoni bwa Ebola bwa mabitunjwa luba bukana lama. Okwilika kirya nerika kirya behamba byetu tuli yabali chetu bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo. Tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwa Ebola. Ono ni mulaye owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo omobu wa chichabo chitongo.

0: kwe.
1: Tano ya mwaga ngayete.
0: Omuhu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey. Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Nesa, unye ikawula kutubo kose.
1: Hey, ya bandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza kutasye zote ndani yango.
2: Hey, na yukua na pofu sahi.
0: Tena hai, sheke mbi.
1: Wataye savo mamba, tuni mamba.
2: Ndeku nose kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kangi mikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
1: Weta mikaisire mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Sii, nasire na mokuroze maye rida ambiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida ambiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperusi kukea yaya hoa chitambala na hoa papa chinyongu.
2: Mahikechi Roma, ukandia ya Yehova Stefano na hawa papa Kapanza.
0: Baka nyabayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahikechi Birisi, ukandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma, fika kwa papa Jimmy. Namba zetu za simu, 0411-09-06-668. Ama 0990-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwe na kutumia.